Tashiwita. Exacta Shalila kum tamyubit. Exacta Shalila Tashiwita.